0: name of Jesus Christ. Kasa Awurade kai me
1: ene. Awurade kai me ene.
0: Awurade kai me na wotwe.
1: Awurade kai me na wotwe.
0: Appointment bi a me wo bi a Awurade ma me nya wani madom.
1: Amen.
0: Wa mutu kwa Yakobon ma mu akwantu mu nhyira.
1: Amen.
0: Ukomu nyuma soa nyamema ni simu ye.
1: Amen.
0: Na wotwe motoa Awurade ma yanto.
1: Amen.
0: Me fra dance amao.
1: Amen.
0: Me fra sunjwe amao.
1: Amen.
0: Me fra bambo amao.
1: Amen.
0: Ensu ye.
1: Amen.
0: Ensu meye.
1: Amen.
0: Ensu ejume ye.
1: Amen.
0: Ensu ye obi man so ho.
1: Amen.
0: Ka amen prensa.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Amen ni kire se enye ho.
2: Yes.
0: Amen ni ye nyame tumi. Amen ni ye nyame ahode.
2: Yes.
0: Mo amo wo Facebook. Mo amo wo YouTube no so. TikTok no mon type amen. Amen. Amen. Empire this war. Na wo twen nche ba emu nsem no dos. E debia ye bodin se dano bone dos wode. Oko wo na ye soso da ye bone bia wasoso no e betime din sunsan so bone bebere. Any evil agenda,
2: Jesus.
0: Any evil dream, we break out.
2: Amen.
0: And we roll back.
2: Amen.
0: Kase obone foni shishe ye biara.
1: Obone foni shishe ye biara.
0: Ewa ene demu imo.
1: Ewa ene
0: demu imo. Ewa na wotwi no mo.
1: Ewa na wotwi.
0: Any evil agenda.
1: Any evil agenda.
0: Evil dreams.
1: Any evil dreams.
0: I break out.
1: I break out.
0: I roll back.
1: I roll back.
0: I break out.
1: I break out.
0: Open your mouth and break out.
1: Ewa yeso de mo. Ewa yeso de mo. I want to be a man.

Eti wahu nyum na ye bo no. Eti we ye de mamu amaka no. Ebi mu di oma kotomu awie, wo mu ye hu hwie nya ye. Obi wa oba counseling ne ya wo simpa cho for this work. Wo problem wo ye hu hwie nya ye. Ji se wo endio. Because wo mu ni anaho. But obi nsuka santia kosu.

minim ah omudie na ya na ye meya no anti akosua na minim enu sunti na sompa rhapsody aba no ebi se ye hu se nipa bebre na munim yerim se nipa bebre na munnim de yerim se nipa bebre na wonnim ne yesasa wo ye yerim se nipa bebre na munnim enu nti ene ye se sompa rhapsody ye bema wudi nyansa awo atenka paneye Yabema wo de wo shebre ahye wo nsam. Ye bai se enuhu so bete. Ye bai se mehu yanka eso bete. It is said that biya meka na nyansa e kasa e wo radio so. Nyansa e kasa wo sompa rhapsody. Nyansa e kasa why na ye willing to listen. Son of the book of Proverbs nyansa se wonam kwan so na wo kasa why na etie. Se wo betie nko ade a. Amena wo maami koto mu nu wuntum. Amena wo papa koto mu nu wuntum. Amena wadamfo bi koto mu nu wuntum. Nyansa ye dede wo radio so anopa. Nyansa e bom e wo radio so anopa. Maina ya kradusi wo betie. Ni nya sori so an

0: agya wo ahwe ye adwuma no ebeye dan ebegu na so wo ho a enem panyufo bebere a ene ye hu won no omo adwuma omo chi no aye bisi basa enin ti na abega ho ti media no dɔso enon so so na ya uti a onso so no odichi nyankopon sem e wo fi ho hallelujah
1: amen
0: na sene ye ba ka first timothy chapter 2 verse 1 to 4 no se de de chire no ye nya de ba ye ma odiman pae e ma hwan ni pe nyina na na de de me pese ye gina so no e ye first thessalonians chapter 2 verse 17 to 18 thessalonica fo nguma edikan ni tie e ye mienu ni yi mu aye dun son ene dun otwe no 17 and 18 wo de tie asem ni ye papa papa na ye nyina so fa mon pae
2: o se na ye de enuanom yefiri monchan breka krebi wo honamu en me po titiri ne preko ni nimpre ni nso na satan si yen kwan
0: hallelujah
1: amen
0: en esa asemu na me pese ye gira so na ye de bompae o se asoma fo po ni ni nuanom se yefiri monchan e wo Thessalonica no ye bo modern se ka ye ba monchan
1: yes
0: enye mpre baako
1: da bi
0: ne premier no aso satan esi ye kwan na wotwe satan hyehye ne sen bronsam hyehye ne sen opese osi wo ma no kwan osi wo kru kwan osi abusua no kwan opese okum obi opese osei obi osi obonefo no ona jise onya atofo bi moja enom ansa enunti ena yese yen sori na ye mompae e se mbere bi duru so so no afahye ni wi a obesan atwa no so ti na asafo no ye bibi ye asafo no yoye no eye nyame asem of first peter chapter 12 verse 1 to 11 o se asafo no to aso bo odiman paye intercession prayer odiman peter na empire bonum nyankopon ma abofo firi soro eko bowura efia so ho eko sane eye peter ene ho ho mo de ya cheche ne busue ni
1: jesus
0: ene nyame abofo be sane no
1: amen
0: de ya cheche
1: amen